precis, lyssna nu. I åren, eller kastalåren, är mig från taget för rösen. Och flyger till denna åskassa och i åren, då är mojsen. Alltså fra av oss, ta det mot av